0: Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilari. Bugun haftaning yakshanba kuni. Turkiya vaqti bilan soat 13:30, O'zbekiston vaqti bilan soat 15:30. Siz Turkiya poytaxti Anqaradan efirga uzatilayotgan TRTning o'zbek tilidagi eshitirishini tinglayapsiz. Eslatib o'tamiz, eshitirishimizni 22 metr 13655 kilogerts qisqa to'lqin jonli efir orqali tinglayapsiz. Shuningdek, bizni www.trtuzbek.com sahifasi yoki sun'iy yo'ldosh turksatur a orqali What is radio kanalidan ham kuzatishingiz mumkin. Eshitirishimizning takrorini Turkiya vaqti bilan soat 5:30 da, O'zbekiston vaqti bilan soat 7:30 da e'tiboringizga havola qilamiz.
1: Turkiya ovoz radiosi doimo hamrohingiz.

sport zalida har kuni foydalanadigan yugurish yo'lagining tarixini bilarmidingiz? 1800 yillarda mahbuslar jazoni o'tash chog'ida ushbu qurilmalarda kuniga 6 soatlab yurishga majburlangan. Ular bosib o'tgan masofa Everest cho'qqisining yarmiga teng kelgan. Qiynoqlardan fitness zaligacha. Keling, yugurish yo'lagining qorong'u tarixiga bir nazar tashlaylik. Assalomu alaykum. Kunimizda sport bilan shug'ullanuvchilarning sevimli jihozi bo'lgan yugurish yo'lagi qiziqarli tarixga ega. Sport zallarida keng qo'llaniladigan ushbu qurilma aslida mahbuslarni jazolash vositasi sifatida ixtiro qilingan. Bugun Jandan Bilgichi va Naz Irem Ustundah tomonidan TRT Xabar uchun yozilgan maqola asosida yugurish yo'lagining tarixi bilan tanishamiz. Yugurish yo'lakchasi dastlab 1800 yillarda ingliz mahbuslarini jazolash uchun ixtiro qilingan. O'sha davrda Angliya qamoqxona tizimi juda og'ir sharoitda bo'lgan. Qatl qilish yoki surgun qilish ko'pincha afzal ko'riladigan jazolar hisoblanardi. Mahbuslar qulflangan iflos kameralarda izolyatsiya qilinardi. Bu vaziyatni o'zgartirishni istagan ko'ngillilar yordam berishga urinishgan va natijada yugurish yo'lagi kabi yangi reabilitatsiya

gravitatsiya usullari paydo bo'lgan. Yugurish yo'lagi 1818-yilda ingliz muhandisi William Cubitning ixtirosi bilan hayotimizga kirib kelgan. Biroq uning maqsadi sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish yoki yog'larni eritish emas edi. Yugurish yo'lagi qiynoq vositasi sifatida ishlab chiqilgan. Cubit St. Edmund qamoqxonasidagi mahbuslarning bekor yotganligini ko'rib, ularning jismoniy kuchidan jazoni yanada samaraliroq o'tash uchun foydalanish g'oyasini o'ylab topdi. Shunday qilib u birinchi yugurish yo'lagini yaratdi. Bu qurilma aslida o'z o'qi atrofida aylanadigan ulkan boltga o'xshardi. O'nlab mahbuslar ushbu boltni aylantirib, yugurishga majbur bo'lishardi. Bu tekis yuzada yugurishdan ko'ra zinapoyadan uzluksiz chiqishga o'xshardi. Mahbuslar harakatlanishda davom etishlari kerak edi, aks holda yiqilib tushardi. Bu harakat bug'doyni maydalash, suv olish yoki qonlarni shamollatish uchun zarur bo'lgan energiyani ta'minlardi. Mahbuslardan tashqari hamma bundan foyda ko'rardi. Bu mukammal qiynoq. Ixtiro qilinganidan keyingi 10 yillikda 50 tadan ortiq Britaniya va Amerika qamoqxonalari yugurish yo'lagidan foydalangan. Viktoriya davri aholisi yugurish yo'laklarini qamoqxonalardagi bekorchilikka qarshi ijobiy yechim sifatida ko'rishgan. 1875-yilda yugurish yo'laklari qamoqxona intizomini yaxshilashda katta yutuq deb hisoblangan. Qamoqxona intizomini yaxshilash assotsiatsiyasi esa ularni profilaktik jazo deb ta'riflagan. Yugurish yo'lagini boshdan kechirgan hech kim boshqa jinoyat sodir etishni xohlamaydi deb o'ylashgan. Ular har kuni xuddi Everestning yarmiga chiqib tushgandek bo'lishardi. Hisobotga ko'ra, mahbuslar kuniga 6 soatni ushbu yugurish yo'laklarida o'tkazishgan. Bu o'rtacha 1500 metrdan 4200 metrgacha ko'tarilishga teng keladi. 4267 metr Everest tog'ining yarmiga to'g'ri keladi. Cubitning ixtirosi Britaniya imperiyasi chegaralaridan chiqib, tezda Amerika hududlarida ham tarqaldi. Bu harakat haftada 5 kun kam ovqatlanish bilan birlashtirilganda ko'plab mahbuslar jarohat ola boshladilar. Yugurish yo'lagi 19-asr qamoqxonalarining og'ir sharoitlari ramziga aylandi. Natijada undan foydalanish 1898-yilda taqiqlandi. Qiynoq jihozi kunimizda bizga qaytib keldi. Amerika Qo'shma Shtatlarida 1911-yilda patentlangan yugurish yo'lagi tibbiyotda ancha keyinroq, ya'ni 1952-yilda shifokor Robert Bruce o'z hamkasblari ustida tajribalar o'tkazganidan so'ng qo'llanila boshlandi. Bruce'ning topilmalari yurakning to'g'ri ishlashini aniqlash uchun test asosini tashkil etdi. Bu kunimizda Bruce protokoli sifatida tanilgan. Yugurish yo'lakchilari 1960 va 70 yillarda kardio mashqlar ommalashishi bilan sport zallariga, keyin esa uylarimizgacha kirib keldi. Shunday qilib, tarixdagi qiynoq vositasi sog'lom turmush tarzining muhim elementiga aylandi. Kunimizda sport zallarida keng foydalaniladigan yugurish yo'lagining shunchalik qorong'u o'tmishi borligini hech o'ylab ko'rganmidingiz? Navbatdagi podkastimizda takror uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling.

Hurmatli tinglovchilar, Turk dunyosidagi muhim shaxsiyatlar nomli dasturimizning navbatdagi sonida yana uchrashibmiz. Bugun sizlar bilan turk shoiri Jahid Zarifovning hayoti va ijodi haqida suhbatlashamiz. Xalqaro aloqalar bo'yicha mutaxassis Jamil Doach Ipekning mavzu haqidagi mulohazalarini e'tiboringizga havola etamiz. Bir millatning adabiy tarixi faqatgina kitoblar bilan emas, o'sha kitoblarni yozgan ijodkorlarning dunyoqarashi, axloqi va maqsadlari bilan ham belgilanadi. So'nggi yarim asrlik turk she'riyatining eng o'ziga xos ovozlaridan biri bo'lgan Jahid Zarifovni vafotidan qariyb 40 yil o'tgan bo'lsa-da, hamon sevib o'qilmoqda. Chunki u nafaqat go'zal she'rlar yozgan shoir, balki o'z san'atiga mas'uliyat bilan yondashgan, hayoti va ijodi o'zaro uyg'un bo'lgan nodir shaxslardan biri edi. Ushbu maqolada yosh kitobxonlarimizga nafaqat she'riyatimiz, balki intellektual hayotimizda ham chuqur iz qoldirgan mana shu ajoyib siymoni yana bir bor eslatib o'tishni maqsad qildik. Abdurahmon Jahid Zarifovli 1940 yil 1 iyulda Ankarada tug'ilgan. Biroq asl kelib chiqish esa Qahramon Maraş viloyati hisoblanadi. Otasining kasbi sudya bo'lgani tufayli bolaligi Siverik, Ankara, Qizilchahamam va Maraş viloyatlarida o'tgan. Shunga qaramay uning adabiy dunyoqarashini aynan Maraş shahri shakllantirgan. U Maraş o'rta maktabida tahsil olgan yillarida Rasim Özdenören, Erdem Boyasit va Alaaddin Özdenören bilan yaqin do'st bo'lgan. Ularning do'stligi keyinchalik turk adabiyotidagi eng muhim va samarali hamkorlikdan ajralmas bir parchaga aylangan. Keyinchalik Istanbul universitetining nemis tili va adabiyoti bo'limida o'qigan, o'qituvchilik qilgan, turli davlat idoralarida mehnat qilgan va ko'p yillar Turkiya teleradiokompaniyasi TRT'da xizmat ko'rsatgan. Yoshligida Yevropa bo'ylab sayohat qilgan va bu shaharlarning izlari keyinchalik uning ijodida o'z aksini topgan. U o'rta maktab yillaridayoq she'r yoza boshlagan. Ilk kitobi Belgilar bolalari 1967-yilda nashr etilgan davrda turk she'riyatida ikkinchi yangi oqimining ta'siri kuchli edi va yosh shoir bu kitobni o'z mablag'i bilan chop ettirgandi. Zarifovli zamonaviy she'riyat imkoniyatlarini inkor etmadi, aksincha murakkab va ta'sirchan obrazlarni olib, ularni islomiy sezgirlik hamda metafizik izlanishlar muhitiga olib kirdi. U she'rlarida tabiat, muhabbat, o'lim va iymon, qushlar, tog'lar hamda bolalar bilan o'ralgan betakror tasvirlar olamini jonlantirardi. Shoirning manzillar va qo'rquv va iltijo kabi asarlari uning ijodiy yo'lini yetuklik cho'qqisiga olib chiqqan. Uning 1973-yilda nashr etilgan ikkinchi kitobi nafaqat o'z ijodiga, balki butun bir avlodga nom berdi. Yetti go'zal inson. Vaqt o'tishi bilan bu atama Marashda yo'llari kesishgan va turk adabiyotida o'ziga xos iz qoldirgan o'sha mantiqli va taniqli guruhning umumiy nomiga aylandi desak adashmagan bo'lamiz. Bu insonlarni faqatgina umumiy ona shahri emas, balki millatning e'tiqodi, donoligi va qadriyatlarini Anadolu markazidan zamonaviy adabiyot maydoniga olib chiqish istagi birlashtirgandi. Nuri Pakdil asos solgan adabiyot jurnalida jamlangan bu guruh 1976-yilda nashr etila boshlagan Mavera jurnali atrofida o'ziga xos adabiy maktabni shakllantirdi va Zarifovli uning asoschilaridan biri bo'ldi. Mavera milliy tafakkur va e'tiqodga asoslangan adabiyot beshigiga aylandi. Bugungi kundagi ko'plab taniqli yozuvchilar aynan shu yerda voyaga yetdi. 2014-yilda TRT'da efirga uzatilgan 7 go'zal inson teleseriali tufayli bu avlodning hayot yo'li millionlab tomoshabinlarga yetib bordi va Zarifovli yangi avlod kitobxoni tomonidan qaytadan kashf etildi.
Zarifulla nafaqat shoir, balki ko'p qirrali ijodkor edi. Uning kundalik yozuvlari, pyesa va hikoyalari uyg'unlashgan Yashash uchun nomli kitobi turk nasrining eng o'ziga xos va hech qanday janrga to'liq sig'maydigan asarlaridan biridir. Unda muallif o'z ichki dunyosi, ruhiy qarashlari va izlanishlarini yuksak mahorat bilan bayon qiladi. Urush ritmlari romanida afg'on xalqining bosqinchilarga qarshi ko'rsatgan epik qarshiligi hikoya qilinadi. Uning ona nomli asari bu dunyo tegirmon hamda boy orzular izidan to'plamlariga kiritilgan asarlari, Sutchi Imom pyesasi va Rilke ijodiga bag'ishlangan ilmiy akademik tadqiqoti uning adabiy doirasi nafaqat keng bo'lganini yaqqol ko'rsatib turadi. Uni zamondoshlaridan ajratib turadigan yana bir muhim jihati uning bolalarga bo'lgan cheksiz fidoyiligi edi. U Chumchuq, Arslon Xachir, O'rmonchilar, Bobo yuragi va Sulton, Kichkina shahzoda hamda Motorli qush kabi asarlar bilan bolalar adabiyotining klassik namunalarini yaratdi. Va Turkiya yozuvchilar uyushmasi tomonidan bolalar adabiyoti yo'nalishida mukofotga loyiq deb topildi. Zarifulla uchun bolalarga atab asar yozish millat kelajagi uchun qalam tebratish demak edi. U kelajak avlodni kuchli til va sog'lom qalb egasi qilib tarbiyalashni adabiyotning eng asosiy vazifalaridan biri deb bilgan. Kattalar uchun murakkab va novatorlikka boy asarlar yozgan shoirning ertaklar olamiga kirib borishi ham yuksak kamtarlik va ulug' maqsad sari intilish zarurati edi. Zarifulla doimo shuhratparastlik, o'zini ko'z-ko'z qilish va adabiy bozor shovqinidan yiroqda yashash u ijodga diniy sadoqat va mas'uliyat bilan yondashar, o'ziga yollangan yosh qalamkashlarning qoralamalarini sabr bilan o'qib, jurnal sahifalari hamda maktublar orqali ularga ustozlik qilardi. Vafotidan keyin nashr etilgan xatlari uning yosh yozuvchilarga qanday g'amxo'rlik qilganining yorqin dalilidir. Uning dunyoqarashida san'atni iymon, axloq va millat tashvishlari ayrı holda tasavvur qilib bo'lmaydi. Uning nazdida so'z omonat edi va bu omonatga aslo xiyonat qilib bo'lmasdi. U 1987-yil 7-iyunda bor yo'g'i 46 yoshida Istanbulda vafot etganida ortidan boy merosgina emas, balki yuksak badiiy axloq namunasini ham qoldirdi. Bugungi kunda uning nomi maktablar, kutubxonalar va madaniy markazlarga berilgan. Asarlari muntazam ravishda chop etilib, ilmiy tadqiqotlarga mavzu bo'lmoqda. Xotira kechalari va turli dasturlar tashkil etilmoqda. Do'stlari bilan tahsil olgan tarixiy Marash o'rta maktabi esa mazkur adabiy avlod xotirasini abadiylashtiruvchi muzeyga aylantiradi. Erta vafot etganiga qaramay qoldirgan boy merosi har gal o'qilganda uning mazmunli va to'la-to'kis umr kechirganini isbotlaydi. U familiyasiga yarashgan shaklda nafis umr kechirdi. Turk adabiyoti undan qarzdor. Zamonaviy she'riyatga chuqur va milliy ruh bag'ishlagani, bolalarimiz uchun sof til yaratgani hamda yosh qalamkashlarga o'rnak bo'lgani uchun. Yetti go'zal insonning bu betakror ovozi yillar o'tsa ham o'z ta'sirini yo'qotmaydi. Zero haqiqatga asoslangan so'zlar hech qachon qarimaydi. Hurmatli tinglovchilar, xalqaro aloqalar bo'yicha mutaxassis Jamil Doach Epekning mavzu haqidagi mulohazalarini e'tiboringizga havola etdik. Kelgusi hafta ayni dastur turkumida takror didor ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.

Hurmatli tinglovchilar, siz Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshittirishini tingladingiz. Manzilimiz Turkiya milliy teleradiokompaniyasining tashqi xizmati qoshidagi Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi redaksiyasi. Telefon raqamimiz 0090 312 463 34 38. Faks nomerimiz 0090 312 463 34 54. Elektron pochtamiz uzbek-tr@net.tr. Shunday qilib, Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshittirishining bugungi soni o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi eshittirishimizda yana uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Türkiye'nin Sesi Radyosu dasturu Ankara. Assalamu alaikum aziz dostlar. Ankara'dan berilayotgan o'zbek tilidagi eshitirishlarimizni Turkiya vaqti bilan kechqurun soat 7 ila 7 yarim orasida, Afg'oniston vaqti bilan kechqurun soat 8 yarim ila 9 orasida, Greenwich vaqti bilan esa soat 4 ila 4 yarim orasida qisqa to'lqinli 25 metr 11765 kHz orqali tinglashingiz mumkin. Olib boruvchi men Abdurrahim Ma'sumi. Marhamat va yaxshilikning hikoyasi. Dorul Shafaqqa otasiz bolalarning otasi. 1863-yil imperatorlikning eng uzun va eng azobli asri. Jafalardan kelgan achchiq xabarlar Istanbul ko'chalarini otasiz qolgan minglab yetim bolalar bilan to'ldirgan edi. Bu bolalar faqat bir oilani emas, balki o'z kelajaklarini ham qo'ldan bergan edilar. Aynan u qorong'u kunlarda 5 nafar hadafman Usmonli ziyolining qalbida bir nur yondi. Ular millatning bolalari, millatning yordami bilan. Biroq dunyoning eng ilg'or ilmi bilan o'qishi kerak dedilar. Bugun 160 yildan ortiq vaqt davomida so'nmagan bir ta'lim mash'ali otasi vafot etgan moli imkoni cheklangan, biroq aqli zakosi firuza kabi choqnagan bolalarning panohgohi haqida gapiramiz. Oti shafaqat uyasi, ruhi ta'limda adolat bo'lgan Dorul Shafaqqa titrovchi hikoyasiga xush kelibsiz. Dorul Shafaqqa faqat bir maktab emas, balki turk madaniy jamiyati tarixining ilk katta inqilobidir. Uning quruvchilari Yusuf Ziyo Pasha, G'ozi Ahmad Muxtor Pasha, Vedinli Tavfiq Pasha, Saqizi Asad Pasha va Ali Naqi Efendi davrining eng bilimli burokratlari va askarlari edi. Ular tomonidan qurilgan jamiyat tadrisiya islomiya xalqning o'z imkoni bilan bir ta'lim safarbarligi boshlatishining mumkinligini sobit qilgan ilk madaniy tashkilot edi. Dastlab Qapalı Chorshidagi yopiq bozordagi shogirdlarning ta'limi bilan yo'lga chiqildi, biroq maqsad katta edi. Sulton Abdulazizning yordami va xalqning qurish yiqqan pullari bilan Fotih mintaqasida italiyolik me'mor Barburini tomonidan chizilgan katta bir tosh bino qad ko'tardi. Bu bino o'z zamonida hatto Yevropaning eng yangi ta'lim markazlaridan biri edi. Dorul Shafaqqaning asosiy hadafi yetim bolalarga faqat bir xayrot kabi qarash emas, balki ularni imperatorlikning eng jadid sayns, riyozi va chet tillari ta'limi bilan qurollantirib, dunyoviy bir shaxsiyatlar etib tarbiyalash edi. Yotoqli muft va to'liq bursi bo'lgan bu sistem dunyodagi fursat tengligi mafkurasining eng asl peshvolaridan biri bo'ldi. Dorul Shafaqqani aslida abadi qilgan narsa u tosh binoning ichidan sizilib chiqib, Turkiya va dunyoning taqdiriga ta'sir o'tkazgan olimlardir. Dorul Shafaqqa bir bolaning faqat qornini to'yg'azmagan, balki uning fikr zakosiga mumkin

siz bo'lgan hech narsa yo'qligini kiritgandir. Shafaqat uyasining asli farzandlari doshkalik olimlar. Doril Shafaqaning muvaffaqiyatlari faqat tosh binolarida emas, balki u eshikdan yetim sifatida kirib dunyoni o'zgartgan ziyolilar sifatida chiqqan bolalarning haqiqiy hikoyalarida yashirilgan. Keling, afsonalarni bir chekiga qo'ying. Qo'yingda ushbu shafaqat o'yasining o'zi yetishtirgan tariximizga muhr urgan haqiqiy dochkaliklarga quloq solaylik. Bu ro'yxatning eng boshida turk naqqoshlik san'atining peshvolaridan biri turadi. Rassom Mahmud Juda 1918 yilda Dori Shafaqaga kirgan. Juda bu yerda olgan ta'limi bilan san'atning nazmini ruhiga sig'dirgan. Keyinroq Yevropada turk naqqoshligini tamsil etuvchi Erkin Rassomlar va Haykaltaroshlar birligining qurilishida vazifa olgan. Uning Mui qalamidagi diqqat doshkada olgan u ko'p yillik ta'limning aksidir. Dori Shafaqa yetishtirgan dohiylar orasida ilmning cho'qqisini tamsil etuvchi eng porloq simolardan biri shak shubhasiz professor doktor Adnan Sokulludir. 1929 yilda Dori Shafaqadan forig' bo'lgan Sokullu ushbu shafaqat o'yasida olgan nazmi ta'limi bilan faqat Turkiyada emas, balki dunyo tabobat va fizik tarixida yangi davr ochgan bir faoliyatga qo'l urgan. Ayniqsa ultrasonning tabobat sohasida tashxis maqsadida ishlatilishiga yetakchilik qilgan. Ishlari bilan jahoniy bir shaxsiyatga aylangan Sokullu dochkadagi u mustahkam poydevori ustiga qurgan keng fikri bilan bilimning chegarasi yo'qligini sobit qildi. U o'qishni bitirganidan keyin ham o'z maktabi bilan aloqasini hech qachon uzmagan. Ham akademik muvaffaqiyati bilan hamda bir Dori Shafaqa ziyolisi sifatida boshqalarga o'rnak bo'lgan. Bugungi jadid tabobatda ishlatiladigan tasvirlash texnologiyalarining rivojlanishidagi yetakchi roli bilan ushbu qadimgi vaqfning dunyoga taqdim etgan eng katta ilmiy sovg'alaridan biri sifatida tarixga kirgan. Dori Shafaqa yetishtirgan ko'p qirrali olimlar orasida turk musiqasining nafosatini jadid bir texnik bilan birlashtirgan eng muhim simo shak shubhasiz Mamad Rishod Oysudir. Dori Shafaqadan forig' bo'lgan Oysu ushbu najib muassasa saqfi ostida qozongan nazm va madaniy chuqurlikni musiqa dunyosiga o'zining xos kelgan koinotlari kompozlari bilan aks ettirdi. Bu yerda yana bir kishi bor. Said Foiq Abbos yoniq Dori Shafaqaning bitiruvchisi emas, biroq u onasi bilan birga butun merosini ushbu massaga bag'ishlab, forig' bo'lmasa ham ruhi toshkalik bo'lganlarning eng kattasi bo'ldi. Bugun Dori Shafaqa muzeyimida saqlanayotgan u vasiyatnoma aslida maktabni bitirilmaganlarning ham bu o'yaga qanday bir ota yurti kabi qarashlarini subutidir. Jadid davrga kelganda esa doshka ish dunyosidan akademik sohagacha har yerda bor. Sobiq mustashor va bosh vazirlik vazifalarida ishlagan Najdat Seshkin o'z kabi davlat odamlaridan tortib bugungi jahon shirkatlarini boshqarayotgan rais mudirlargacha minglab doshkalik ushbu muassasaning ta'limining bilimning zamon bilan ham qadamligining isbotidir. Dori Shafaqa bolalarga otasizlikni unuttirmagan. Aksincha bu yetishmovchilikni jamiyat oldidagi juda katta bir mas'uliyat va muvaffaqiyatlikka aylantirgan. Forig' tahsillar daftaridagi har bir ot bir mag'lubiyat hikoyasining qanday qilib muvaffaqiyat dostoniga aylanishi mumkinligining subutidir. Dori Shafaqani o'z davridagi boshqa maktablardan ajratib turadigan eng aniq narsa har zamon kelajakning bilimga tavajjuh qilgan ta'limiy nisob tushunchasi bo'lgan. Qurilgan yillarida Osmonlining eng ilg'or texnologiyasi bo'lgan telegrafchilik ta'limi berilishi tasodifiy emas edi. Maqsad yetim bolalarni faqat o'qitish emas, balki ularni davlatning eng strategik nuqtalarida ish bilan ta'minlash uchun lozim bo'lgan ma'lumotlar bilan mujahhas qilish edi.

0: Fransız tili təlimiga berilgan ahamiyat va tibbiy fanlardagi diqqat u davr uchun inqilobiy bir qadam sanalar edi. Bugun bu bilimning jadidligi merosi maktabning deni sida yashashga davom etmoqda. 1955-yilda ingliz tili ta'limiga o'tish bilan global dunyoga o'z eshiklarini ochgan Doshka hozirgi kunda Science, Technology, Engineering va Riyozi markazi kabi faoliyat qiladi. Sun'iy zakko laboratoriyasi, robotik kodlash sinflari va ish bilarmanlik mutashabbislik workshoplari bilan bir doshkanlik o'quvchi faqat Turkiyada emas, balki dunyoning har yerida raqobat qila oladigan bir bilimli bo'lib forig' bo'ladi. Ta'limi nisob faqat imtihonlarga tayyorlamaydi. Bolalarga o'zgarib turadigan dunyo tezligiga qanday muvofiq bo'lishni, tanqidiy fikrlashni va bilimning jadidligini qanday ta'qib etishni o'rgatadi. Xo'sh, Doli Shafaqaning dunyodagi o'rni qayerda? Bu masala dunyoda madaniy jamiyat va ta'lim deyilganda barmoq bilan ko'rsatiladigan bir namunadir. Xalqaro platformalarda ta'limda fursat tengligining eng barqaror va muvaffaq misollaridan biri sifatida o'rganilmoqda. Dunyoning ko'plab yerlarida yetimlar uchun saqlash va joylashtirish markazi bo'lsa-da, Doli Shafaqa kabi ularni eng oli ilmiy ta'lim bilan yaxshi bir ziyoli etib tarbiyalaydigan va bu jarayonni to'liq xalqning yordami bilan 160 yil davomida olib borgan boshqa bir misolni topish qiyindir. Xalqaro robotik musobaqalarida qozonilgan joyizalar, NASA projalarida qatnashayotgan o'quvchilar va Harvarddan Oxfordgacha dunyoning eng boy bilim yurtlariga to'liq burs bilan qabul qilingan bitiruvchilar bilan Doli Shafaqa bir Turkiya brandidir. Bu maktab dunyoga shunday deb chaqiradi: agar zakovatga shafaqat va sifatli ta'lim bilan teginsangiz, jug'rofiya va kambag'allik chegaralarini buzib o'tadigan bir mo'jiza yaratishingiz mumkin. Bu massaning yaratgan eng katta mo'jizasi Anatoliyaning eng chekka qishlog'idagi bir yetimning dunyoning eng yaxshi bilim yurtlariga borish imkoniyatiga ega bo'lishi mumkinligini isbotidir. Bu faqat bir maktabning muvaffaqiyati emas, balki ijtimoiy tinchlik va demokratiyaning eng kuchli zominidir. Doshkadan forig' bo'lgan har bir bola jamiyatning oldida bir mas'uliyat turishi bilan o'qishni bitiradi va bu ezgulik zanjiri 160 yildan beri uzilmay davom etmoqda. Bir ta'lim daraxtining soyasida zakovat va shafaqatning hayratli hikoyasini tingladik. Doshka bizga shuni aytdi: bir bolaning qo'lidan tutish bir millatning kelajagini qurishdir. Yo'limizning kelajagi bekitida yana bir 19. asr mo'jizasi 2. Abdulhamidxonning din, til, millat ajratmay o'z eshiklarini butun insonlik uchun ochgan u katta mehribonlik projasi haqida gapiramiz. Shafaqat eshigi Doril Ajza mehribonlikning eng keng ko'rinishi bilan yuzma-yuz bo'lish uchun bilim va vijdon izida qoling.
1: Marhamat va yaxshilikning hikoyasi.

eng o'ziga xos namunalardan biri bo'lgan yasmak yolg'izgina o'rtaga chiqarilgan asarlari bilan emas, balki antik davrlarda toshning kondan chiqarilishdan tortib haykalga aylanguniga qadar bo'lgan tavlid jirayonini ko'rsatib berishi bilan ham katta ahamiyatga ega. Yasmak tosh koni va haykaltaroshlik ustaxonasi 2012 yildan beri UNESCO'ning dunyo merosining o'tkinchi ro'yxatida madaniy meros sifatida joy olgan. Yasmak G'ozi Antepning Islohiya tumanining taqriban 23 km junub sharqida Yasmak mahallasi yaqinidagi Qaratepaning g'arbiy yon barlarida joylashgan. Mintaqaning sifatli bazalt manbalari bu yerni qadimgi zamonlarda katta chimda tosh va haykal tavlidi uchun juda qulay bir markazga aylantirgan edi. Bugun bu mintaqada yuzlab haykal, o'yma va me'morlik porchalarining qoliblari mavjud. Ularning orasida ayniqsa eshik arslonlari, hayvon haykallar o'ltirgan va qanotli arslonlar bilan turli xil o'ymalar diqqatni tortadi. Shunday qilib, bu asarlarning katta qismi tavlidning turli bosqichlarida yarim qolgan. Yasmakni tengsiz qilgan xususiyatlarinda biri ham shudir. Bu yerda yolg'izgina bitgan san'at asarlari bilan emas, balki minglab yil oldingi tavlid jirayonining izlari bilan ham ro'para kelamiz. Yasmakning tarixi borasida olib borilgan tadqiqotlar ham vaqt o'tishi bilan yangi ma'lumotlarni o'rtaga chiqardi. UNESCO'ga 2012 yilda taqdim etilgan o'tkinchi ro'yxat dosyasida bu ustaxonaning ayniqsa kichik Hetit davlatlari davrida miloddan oldingi 9 va 8 asrlarda faoliyat ko'rsatgani taxmin etilgan edi. Lekin so'nggi yillarda olib borilgan yangi arkeologik tadqiqotlar yasmakning o'tmishining taxmin etilganidan ham qadimroq, ya'ni Hetit imperatorligi davrlariga borib taqilishi mumkinligi haqida ma'lumotlarni o'rtaga qo'ydi. Shuning bilan yasmak endi faqat muayyan bir davrning haykaltaroshlik ustaxonasi emas, balki Anatoliyaning tosh ishlash va haykaltaroshlikning uzun muddati an'analarini tushunishga hissa qo'shadigan kengroq bir arkeologik mintaqasi sifatida o'rganilmoqda. Ilmiy ishlar davom etar ekan, yasmak tarixi haqida ma'lumotlarimiz ham rivojlanishda davom etadi. Xo'sh, yasmakni UNESCO nazaridan bu qadar qimmatli qilgan narsa nima? Buning eng muhim javoblaridan biri tavlid jirayonining o'zida yashiringan yasmakda toshning kondan chiqarilishi, munosib bloklarning tayyorlanishi, xom shakl berilishi va haykal qolibini yaratilishi kabi turli tavlid bosqichlarining izlarini bir joyda ko'rish mumkin. UNESCO'ga taqdim etilgan dosyada ham bu xususiyat alayda ajratib ko'rsatilgan. Chunki yasmak qadimgi zamonlarda katta tosh bloklarining qanday ishlanganini va u davrdagi san'at bilan tavlid texnologiyasining qaysi darajaga yetganini tushunishimizga yordam beradi. Boshqacha aytganda, bu yer faqat haykallar namoyish etiladigan joy emas, balki minglab yil oldingi tavlid bilimini bugun ham o'qish mumkin bo'lgan katta bir ochiq havo ustaxonasidir. UNESCO baholashida ko'zga tashlanadigan boshqa bir xususiyat esa yasmakning madaniyatlar aro o'z aro ta'sir izlarini o'zida saqlaganidir. Bu mintaqada Hetit san'at an'anasining davomi ko'ringani kabi vaqt o'tishi bilan atrofdagi turli madaniyatlarning san'atga bo'lgan ta'siri ham o'zini ko'rsatadi. Anatoliya bilan Shamoli Suriya o'rtasida tarix davomida shakllangan madaniy aloqalar yasmakning san'at izohiga ham aks etgan. Arslonlar, safnakslar va turli o'ymalar faqat u davrning go'zallik izohini emas, balki ishonchlari va ramziy dunyolarini ham aks ettiradi. Shu sababli yasmakning UNESCO jahdidan qadriyati ikki kuchli nuqtada birlashadi.
turli jamiyatlar o'rtasidagi san'at va texnologiya o'zaro ta'siriga guvohlik berishi va qadimgi davrlarning haykaltaroshlik an'anasini bugunga yetkazib bergan juda muhim bir markaz bo'lishidir. Bu tengsiz merosni saqlash ham uzun yillar davom etgan ishlar bilan shakllangan. Yasmak tosh koni va haykaltaroshlik ustaxonasi 1988-yilda arkeologik mintaqa sifatida ro'yxatga olinib, Turkiyaning madaniy boyliklarini saqlash qonunlari doirasida himoyaga olindi. Mintaqadagi ilmiy tadqiqotlarning tarixi esa juda qadimga borib taqaladi. Yasmak 19-asrning oxirlarida ilm dunyosining diqqatini tortdi. 1950-yillardan boshlab keng ko'lamli arkeologik ishlar olib borildi. 1989 va 1991-yillar orasida yangi qozishlar va atrofni tartibga solish ishlari bajarildi. 2004-yildan boshlab esa bu joyning ochiq havo muzeyi sifatini rivojlantirishga qaratilgan faoliyatlar olib borildi. Shu tariqa haykal qoliblari, tosh koni va tavlid mintaqasi bir-biridan ajralgan porchalar emas, balki ayni bir tarixiy tavlid sistemining unsurlari sifatida saqlanib boshlandi. UNESCO jiryoni yasmakni saqlashda yangi bir davrni ham o'zi bilan olib keldi. 2012-yilda o'tkinchi ro'yxatga olinishdan so'ng mintaqaning dunyo merosi nomzodligi uchun ishlar rivojlantirildi. Madaniyat va turizm vazirligi bilan tuzilgan kelishuv doirasida nomzodlik dossiyasi va mintaqa boshqaruv planining tayyorlanishi bo'yicha faoliyatlar olib borilar ekan, arkeologik tadqiqotlar ham qaytadan tezlashdi. So'nggi yillardagi yuzaki tadqiqotlar va qozishlar yasmakni faqat tanilgan haykal qoliblari bilan chegaralanmaganini, balki atrofidagi arkeologik muhit peyzaj bilan birga baholanishi kerakligini ko'rsatuvchi yangi ma'lumotlarni qo'lga kiritdi. Bu ishlar mintaqaning chegaralari tarixi va tavlidiy sistemining to'liqroq tushunishiga hissa qo'shmoqda. Vaqt o'tishi bilan kun tartibiga kelgan eng muhim yangi mavzulardan biri ham shudir. Yasmakni faqat bir haykaltarosh

tik ustaxonasi emas, balki atrofi bilan bog'liq bo'lgan butun va mukammal bir arkeologik muhit sifatida tushunish. Yangi tadqiqotlarda ustaxona atrofidagi yashash joylari o'rganilmoqda. Tavlidning qaysi tarixiy sharoitlarda amalga oshirilgani tekshirilmoqda va yangi arkeologik topilmalar sabt etilmoqda. Shu tariqa saqlash bilimi ham faqat tak-tak haykal qoliblarini himoya qilishdan chiqib, kengroq bir chavqotga ko'chirildi. Ilmiy tadqiqot mantaqa boshqaruvi atrof muhitni saqlash va madaniy merosni kelajak avlodlarga yetkazib berish ayni bir jirayonning porchalariga aylanmoqda. Turkiyaning idoralari va ilm odamlari tomonidan olib boriladigan bu faoliyatlar yasmak ega bo'lgan arkeologik qadriyatning to'liqroq o'rtaga chiqishiga yordam bermoqda. Yasmak tosh koni va haykaltaroshlik ustaxonasining bugun bizga faqat qadimgi davrlardan qolgan haykallarni ko'rsatmaydi, balki bir toshning qoyadan ajralgan ilk lahzasidan tortib ustoning qo'lida bir arslon hayvon haykali yoki o'ymakorlikka aylana boshlanganigacha bo'lgan minglab yillik bir tavlid hikoyasini bayon qiladi. Shunday qilib, davom etadigan ilmiy tadqiqotlar va hikoyaga yangi ma'lumotlarni qo'shishda davom etmoqda. G'ozi Antepning Islohiya tumanida tinchgina yotgan bu katta ochiq havo ustaxonasi Anatoliyning faqat madaniyatlarga emas, balki kuchli bir tavlid bilimi, san'at va ustalik an'anasiga ham mezbonlik qilganini ko'rsatuvchi ta'sirli bir madaniy merosdir. UNESCO'da Turkiyaning izlari safarimizda. Bugun tosh minglab yillik bir hofizaga aylangan yasmak tosh koni va haykaltaroshlik ustaxonasida edik. Kelgusi safarimizda Turkiyaning boshqa bir tengsiz merosida ko'rishguncha.

Hurmat dinoçilari, so'nggi yangiliklar bilan tanishtiramiz. Eron yaqin kunlarda Hurmuz bo'g'ozi yaqinida taqiqlangan hudud e'lon qilinishini bildirdi. Ayni paytda Turkiya Italiyani 3-2 hisobda mag'lub etib, voleybol bo'yicha ayollar o'rtasidagi Yevropa chempionligi unvonini saqlab qoldi. Eron Hurmuz bo'g'ozi yaqinida taqiqlangan hudud tashkil etishni rejalashtirmoqda. Eron yuqori martabali xavfsizlik rasmiysi mamlakat yaqin kunlarda Hurmuz bo'g'ozi yaqinida taqiqlangan hudud tashkil etilishini ma'lum qildi. Mohsen Rizoiy yakshanba kuni Eron davlat televideniyasiga bergan bayonotda bu hudud AQSh harbiy dengiz kuchlarining qamal chizig'idan boshlanib Fors ko'rfazidagi hududlarni ham qamrab oladi deya qayd etdi. Rezoi ushbu yangi hududga kirgan har qanday ham kema Eronning sanksiyalar ro'yxatiga kiritiladi deya qo'shimcha qildi. Rezoi shuningdek Hurmuz bo'g'ozi orqali o'tadigan kirish va chiqish nuqtalari Eron nazoratida bo'ladigan yangi yo'lak bo'yicha Eron va Humon yaqin kunlarda kelishuv imzolanishini bildirdi. Hurmuz bo'g'ozi butunlay yopiq va qurolli kuchlar nazoratida

0: yekan ta'kidlagan Rezoy AQSh prezident Donald Trampning ushbu strategik suv yo'li ochiq qolayotgani haqida da'vosini katta yolg'on deb atadi. G'azza xarobalaridan chiqarilgan 60 nafar bola bo'lgan 100 falastinlik uchun motam tutmoqda. G'azza shahrining Zaytun mahallasida vayron bo'lgan uylar xarobalar ostidan chiqarilgan qariyb 60 nafar bola bo'lgan 100 kishi uchun minglarcha falastinlik ham ishtirokida ommaviy dafn marosimi o'tkazildi. Ushbu marosim avgust oyida Sabra mahallasida xarobalar ostidan chiqarilgan 112 qurbon uchun o'tkazilgan marosimdan keyin Falastin tarixidagi eng yirik dafn marosimlaridan biri bo'ldi. Jasadlarni chiqarish ishlarining ikkinchi bosqichi taxminan 1072 kishining jasadi hanuz xarobalar ostida qolayotgan 147 ta vayrona garchilik nuqtasida jami 800 sog'liq bu borada soatlik ishlarni qamrab oladi. Mahalliy rasmiylarning bildirishicha qurbonlar qariyb 2,5 yil avval Isroil havo hujumlari oqibatida yer bilan yakson qilingan turar joylarda halok bo'lgan. Shimoliy Koreya harbiy maqsadlarni kengaytirmoqda. Kim Chen In yadroviy qurollangan flot tuzishga va'da berdi. AQSh ittifoqchilarining dengiz harbiy mashg'ulotlari boshlanar ekan. Davlat ommaviy axborot vositalari Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In mamlakat harbiy dengiz kuchlarini yadroviy qurollangan kuchlarga aylantirishga va'da bergan ma'lum qildi. Yaponiya, Janubiy Koreya va AQSh ham ishtirokida shu hafta o'tkaziladigan mashg'ulotlar rasmiylar tomonidan ham Pxenyanning ham raketa va yadroviy tahdidlarni jilvalashga qaratilgan tashabbus sifatida baholangan dastur davrasida 2023 yilda boshlangan edi. Xabarlarga ko'ra, Kim dushanba kuni o'tkazilgan marosimda so'zlagan nutqida harbiy dengiz kuchlarimizni yadroviy qurollangan kuchga aylantirib, yadroviy jangovar tizimlarning haqiqiy urush sharoitlariga har tomonlama va samarali ishlashini ta'minlashimiz kerak deya qayd etdi.
1: Turkiya ovoz radiosi to'lqinlarida xabarlarni tinglayapsiz.
0: Yaman armiyasi husilar bilan ham to'qnashuvlar ayrim pozitsiyalarni qaytarib olganini ma'lum qildi. Armiya bayonotiga ko'ra, Yaman armiyasi husilar bilan yuz bergan va guruhning ham 20dan ortiq a'zosi halok bo'lgan yoki yaralangan to'qnashuvlar davomida Tazrul Hadida hududdagi ayrim pozitsiyalarni qaytarib olgan. Yaman qurolli kuchlari media markazi armiyaning yakshanba kuni erta tongda Al-Barra frontida ham 3 yo'nalishdan hujum boshlagani, Tazning g'arbidagi Al-Qadda hududda pozitsiyalarni qaytarib olganini va Al-Hadidaning janubida yangi egallangan pozitsiyalarni joylashuvini mustahkamlaganini ma'lum qildi. Armiya shuningdek shiddatli to'qnashuvlar oqibatida husillarning harbiy texnikasiga katta talofat berganligi qayd etildi. Turkiya Italiyani 3-2 hisobida mag'lub etdi. Voleybol bo'yicha ayollar o'rtasidagi Yevropa chempionligi unvonini saqlab qoldi. Turkiya yakshanba kuni Istanbulda o'tkazilgan va nihoyatda hayajonli kechgan 5 setlik final bahsi amalda jahon va Olimpiya chempioni Italiyani 3-2 hisobida mag'lub etdi. Voleybol bo'yicha ayollar o'rtasidagi Yevropa chempionligi unvonini saqlab qoldi. Italiya 1-chi va 3-chi set larda g'alaba qozongan bo'lsa-da, Turkiya hisobni ham tenglashtirib, uchrashuvni hal qiluvchi setga olib bordi. Hal qiluvchi set tezkor boshlagan nizoni ham jamoa 8-4 hisobida oldinga chiqdi va setni 15-10 hisobida bu borada g'alabaga erishdi. Turkiya ketma-ket 2-chi bor Yevropa chempioni bo'ldi. Melissa Vargas va Paula Egone ham esa 28dan ochko jamlab uchrashuvning eng sert mas'ul o'yinchilaridan aylanganligi qayd etildi. Prezident Erdo'g'on Yevropa chempioni bo'lgan voleybolchi qizlarni tabrikladi. Turkiya ayollar milliy voleybol terma jamoasi 2026 yilgi ham Sevvi Yevropa chempionati finalda g'olib bo'lgach prezident Rajab Tayyib Erdo'g'on tabrik bayonotini e'lon qildi. Prezident Erdo'g'on uzun bu borada o'zining sotsial tarmog'idagi sahifasi

da shunday fikr bildirdi. Sevve bu borada Trent yo'l 2026 Yevropa chempioni bo'lib, xalqimizga faxr iftixor bag'ishlagan va muhim muvaffaqiyatga erishgan Turkiya ayollar milliy voleybol terma jamoasini chin qalbimdan tabriklayman dedi. Qotillar Isroilning G'azaga hujumlarda 5 nafar falastinlik halok bo'ldi. Qotil Isroil armiyasining ham yertalabdan buyon G'azo sektorining shimoliy va markaziy qismlarida uyushtirgan hujumlarda orasida bir bu borada o'ta va uning qizi ham bo'lgan 5 nafar falastinlik hayotdan ko'z yumdi. Ko'plab odamlar yaralandi. Mahalliy va tibbiy manbalardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Isroil armiyasi bu borada si o't ochishini ham to'xtatish kelishuviga qaramay, G'azzaning turli hududlariga tinch aholiga boshpana markazlarini nishonga olishda davom etmoqda. Deir al-Balh shahridagi ham Xavla maktabiga uyushtirilgan artilleriya hujumi oqibatida bir bola halok bo'ldi. Al-Aqsa shahidlari shifoxonasi manbalari Salohiddin ko'chasida joylashgan maktabga kelib tushishi oqibatida o't qidayotgan bolalar nishonga olingan. Shuningdek, G'azza g'arbidagi An-Nasr mahallasida uyushtirilgan dron hujumi oqibatida Yusuf Aqila va uning qizi Vafo halok bo'ldi. G'azza sog'liqni saqlash vazoratining ham so'nggi bayonotiga ko'ra, Isroilning kelishuvlarni buzishi oqibatida halok bo'lganlar soni 1344 nafarga, yaralanganlar soni esa 4481 nafarga yetdi. Turkiyada muzeylar soni 2025 yilda 4,4% oshib 664 taga yetdi. Turkiya statistika institutining ham 2025 yilga oid madaniy meros statistikasini e'lon qildi. Unga ko'ra, Turkiya bu borada bo'ylab muzeylar soni o'tgan yili 2024 yilga nisbatan 4,4% oshib 664 taga yetdi. Ushbu muzeylarning 220tasi Madaniyat va turizm vazirligining tasarrufida, 426tasi esa xususiy muzeylar toifasida faoliyat yuritadi. Milliy saroylar boshqarmasiga qarashli muzeylar soni esa 18ni tashkil etadi. Muhtaram tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.

Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilari. Dasturimizning bugungi sonida so'z san'atini naqshdek nozik mahorat bilan yaratgan buyuk teatr ustasi Abdurahimbey Xakverdiyev ijod olamiga sayohat qilamiz. U o'z qalami orqali bir jamiyatning quvonch va tashvishlari, dardu hasrati hamda hayot haqiqatlarini sahnaga olib chiqdi. Teatrimiz va madaniy merosimizga bebaho hissa qo'shgan bu mohir ijodkorning serqirra ijod olamini birgalikda kashf etamiz. Shunday ekan, bizdan uzoqlashmang. Abdurahimbey Xakverdiyev 1870 yilda Shushaning Oqbuloq qishlog'ida dunyoga kelgan. U atigi 3 yoshida otasidan ayrilgan. Dastlabki ta'lim tarbiyasini dunyo qarashining shakllanishida muhim o'rin tutgan o'gay otasi Hasan Ali Bey qo'lida olgan. 1880 yilda oilasi bilan Shushaga ko'chib o'tgan va oradan bir yil o'tib Shusha real bilim yurtida tahsil ola boshlagan. 1890 yilda Tiflisga borib, Rus va Yevropa teatri bilan yaqindan tanishgan. Oradan bir yil o'tib, Petersburgga yo'l olgan va 8 yil davomida Sharq tillari fakultetida tahsil olib, jahon adabiyoti hamda teatr san'atini chuqur o'rgangan. 1899 yilda Shushaga qaytib, 2 yil davomida xalq og'zaki ijodi namunalarini to'plagan. 1901 yili Bokuga kelib, Hasanbey Zardobiy, Najafbey Vazirov va Narimon Narimonov kabi ma'rifatparvar ziyorat

Ölüler bilan birgelikte milli sahna uchun sanmoqli repertuar yaratgan. U nafaqat teatr arbobi, balki faol jamiyat yetakchisi sifatida ham tanilgan. 1906-yilda Rossiya Dumasi deputati etib saylangan. 1918-yilda Gruziya parlamentida Turkiy xalqlarining huquqlarini himoya qilgan. 1919-yilda esa Ozarbayjon Demokratik Respublikasi nomidan Dog'iston vakili sifatida faoliyat yuritgan. 1920-yildan keyin teatr inspektori lavozimida ishlagan, shuningdek 10 yil davomida universitetda adabiyot fanidan dars bergan. Madaniyat va san'atga bag'ishlangan ser mazmun hayoti 1928-yilda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi unvoni bilan taqdirlangan. Abdurahimbey Xakverdiyev 1930-yilning 12-dekabrda yurak xastaligi sababli Bokuda vafot etgan. Abdurahimbey Xakverdiyev 40 yillik ijodiy faoliyati davomida nihoyatda serqirra va boy adabiy meros yaratdi. U dramaturgiyadan hikoyachilikka, feletondan librettogacha bo'lgan turli janrlarda qalam tebratdi. Ilmiy va satirik maqolalari orqali esa jamiyatdagi muammolar va illatlarni dadil yoritib, ularga o'ziga xos tarzda ko'zgu tutdi. Adabiyotshunoslar ustozning 40 yillik ijodiy yurini shartli ravishda 3 davrga ajratadilar. Birinchi davr 1892-1905 yillarini, ikkinchi davr 1905-1920 yillarini, uchinchi davr esa 1920-1933 yillarini qamrab oladi. Abdurahimbey Xakverdiyev ijodining 1892-1905 yillarini o'z ichiga olgan birinchi davrida asosan teatr uchun pyesalar yaratgan. Bu davr uning dramaturg sifatidagi ijodiy qiyofasi shakllangan. Sahna san'atiga bo'lgan munosabati va o'ziga xos uslubi qaror topgan muhim bosqichlardan biri bo'lgan. Peterburgda tahsil olgan yillarida g'oz go'shtini yeb mazasini ko'rasan va tarqalgan ittifoq nomli pyesalarini qalamga olgan. Shundan so'ng Ozarbayjonga qaytgan, Bokuga kelib joylashgach, dastlab baxtsiz yigit, keyinchalik esa pari jodu asarlarini yaratib, ularni teatr sahnasiga olib chiqqan. Ijodining ana shu ilk davrida dramaturg sifatida tanilgan Abdurahimbey Xakverdiyev o'z asarlarida avvalo dehqonlar va beklar o'rtasidagi ijtimoiy munosabatlarni tasvirlagan. U mehnatkash xalqni eksploatatsiya qiluvchi tabaqani keskin tanqid qilib, jamiyatdagi adolatsizlik va tengsizliklarni sahna orqali fosh etgan. Yozuvchining g'oz go'shtini yeb mazasini ko'rasan nomli ilk tragikomik asarida Rossiya Usmonli urushi davrida boyib ketgan savdogar Hoji Mehdi haqida hikoya qiladi. Hoji Mehdi o'z boyligiga ishongan holda ukasi Alaskarning barcha e'tirozlariga qaramay ikkinchi bor uylanadi. Biroq xotinlar o'rtasida boshlangan nizolar xonadondagi tinchlikni buzadi. Savdodagi muvaffaqiyatsizliklar ustiga ikkinchi xotini Gulluning serxarajat istaklari ham qo'shilgach, Hoji Mehdi oxir-oqibat bankrot bo'ladi va bu nikohni tugatishga majbur bo'ladi. Abdurahimbey Xakverdiyev ushbu asari orqali o'z davrining dolzarb muammolaridan biri ko'p xotinlikni keskin tanqid qilib, uning vayronkor oqibatlarini yorqin tasvirlaydi. Yozuvchi shuningdek jamiyatda ayollarga nisbatan mavjud bo'lgan tengsizlik va adolatsizliklarni ham sahna orqali ta'sirchan tarzda yoritib beradi. Keyingi teatr asari Ozarbayjon klassik teatrining muhim namunalaridan biri bo'lgan Tarqalgan ittifoq dramasi. Ushbu asarda 1880-1890 yillarda Shushadagi beklar va og'alarning ayanchli hayoti sahnaga olib chiqiladi. Asarning bosh qahramoni Najafbey vaqtini qimor va ichkilik bilan o'tkazib, qishlog'ining ahvoliga befarq qaraydi va faqat o'z manfaatini o'ylaydi.
Uning o'g'li Sulaymon Bey ham otasining mas'uliyatsiz hayot tarzini davom ettiradi. Barcha huquqlaridan mahrum etilgan rafiqasi Sona xonim esa oilada yuz berayotgan voqealardan so'ng ko'p aziyat chekadi. Sulaymon Beyning xatolari oqibatida qishloq aholisi tomonidan o'ldirilishi Sona xonim uchun ham og'ir fojiaga aylanadi. U qayg'u va istirobdan yurak xurujiga uchrab vafot etadi. Butun oilasidan ayrilib yolg'iz qolgan Najaf Bey esa boyligini sovurib yuboradi va umrining oxirida tilanchlik holiga tushib jon beradi. Yozuvchining baxtsiz yigit asarida Rossiyadagi ta'limini tugatib, o'z xalqini ma'rifatli qilish umidida vataniga qaytgan yosh muallim Ferhatning kurashi tasvirlanadi. Ferhatni jaholat muhitida saqlashga intilgan amakisi Hoji Samad va uning atrofidagilar yigitning ma'rifatparvar g'oyalariga qarshi chiqadilar. Uning ta'lim va taraqqiyot yo'lidagi intilishlariga to'sqinlik qilish maqsadida Ferhatning roziligini olmasdan uni uylantirib qo'yadilar. Bunday bosim va adolatsizlikka dosh bera olmagan Ferhat o'z joniga qasd qilishga urinadi. Shu paytda yuzaga kelgan janjal chog'ida u tasodifan amakisini otib qo'yadi. Keyinchalik qamoqqa tushgan Ferhat kasallikka chalinib, vafot etadi. Yozuvchining 1901 yilda yozilgan syujeti xalq og'zaki ijodidan olingan Pari jodu asari realizm va ramziylikni o'zida mahorat bilan uyg'unlashtirgan. Eridan ayrilgach, erkaklardan nafratlanib qolgan va jinlar yordamida jodugarga aylangan Pari yosh va oilali yigit qurbonni sevib qoladi. Biroq qurbonning vijdon azobi va ichki kechinmalari Parining g'azabini qo'zg'aydi. Shundan so'ng Pari jinlariga qurbonni o'ldirishni buyuradi. Ammo keyinchalik bu og'ir fojiaga dosh bera olmay, o'z joniga qasd qiladi. Asarda insonning ruhiy kechinmalari, muhabbat, nafrat, rashq va qasos kabi ziddiyatli tuyg'ular orqali fojaviy taqdirlar ta'sirchan tarzda tasvirlangan. Xalq do'stlari nomli satirik pyesasida yozuvchi o'zlarini ziyoli va ma'rifatparvar qilib ko'rsatadigan firibgarlarning ikkiyuzlamachiligini keskin tanqid qiladi. Tashqaridan qaraganda millatparvar va halol insonlar bo'lib ko'ringan Feruddinbey va uning do'stlari aslida xalqni masxara qiladigan, uning hisobidan kun kechiradigan tekinxo'rlar guruhi ekani ma'lum bo'ladi. Ularning asl qiyofasi o'rtalarida bir ayol tufayli kelib chiqqan janjal paytida tez orada fosh etiladi va soxta niqoblari xalq ko'z o'ngiga tushadi. Aziz tinglovchilar, hikoya navis, dramaturg, tarjimon va rejissyor Abdurahimbek Haqberdiyev umrining so'nggi kunlarigacha tinimsiz ijod qildi. U o'zining boy ijod xazinasini rang-barang mavzular va betakror asarlar bilan to'ldirdi. Uning asarlari hayotlik davrida ham, vafotidan keyin ham qayta-qayta nashr etilgani, avlodlarga qoldirgan ulkan adabiy va teatr merosining eng yorqin dalillaridan biridir desak mubolag'a bo'lmaydi. Bizning vazifamiz esa ana shu bebaho merosni chuqur o'rganish, uni asrab-avaylash va turk dunyosi yoshlari sifatida bu boy ma'naviy xazinadan keng foydalanishdir. Aziz tinglovchilar, keyingi dasturimizda yana uchrashguncha san'at va mehr bilan qoling.

Hurmat dinlovchilar, so'nggi yangiliklarning xulosalari bilan tanishtiramiz. Eron Hurmuz bo'g'ozi yaqinida taqiqlangan hudud bu borada tashkil etishni rejalashtirmoqda. G'azo xarobalari ostidan chiqarilgan 60 nafar bola

bo'lgan is falastinlik uchun motam tutmoqda. Shimoliy Koreya harbiy maqsadlarni kengaytirmoqda. Kim Chen In yadrovi qurollangan flot tuzishga va'da berdi. Yaman armiyasi husilar bilan to'qnashuvlarda ayrim pozitsiyalarni qaytarib olganini ma'lum qildi. Turkiya Italiyani 3-2 hisobda mag'lub etib, voleybol bo'yicha ayollar o'rtasidagi Yevropa chempionligi unvonini saqlab qoldi. Hurmatli tinglovchilar, siz Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi kundalik dasturlarini tingladingiz. Manzilimizning takror bu borada dasturimizning takrori Turkiya vaqti bilan soat 05:30 da, O'zbekiston vaqti bilan soat 07:30 da tinglash mumkin. Manzilimiz Turkiya ovozi radiosining o'zbekcha bo'limi. Elektron pochtamiz uzbek@trt.net. Shunday qilib, Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi dasturini yakunlaymiz. Kelgusi dasturimizda takror uchrashguncha xayr salomat bo'ling.

Yangiliklar sirasi. Eron kelgusi kunlarda Hurmuz bo'g'ozi yaqinlarida bir taqiqlangan mintaqa etib e'lon qilajagini bildirdi. G'azza vayronalar ostidan chiqarilgan 100 falastinlikning a'zosini tutmoqda. Yaman ordusi husilar bilan yuz bergan to'qnashuvlarda ba'zi jabalarni qayta qo'lga kiritganini ma'lum qildi. Turkiya ayollar voleybol milliy terma jamoasi Yevropa birlashuvida qahramon bo'lib o'z unvonini saqlab qoldi. Yangiliklar tafsilotiga o'tamiz. Eron Hurmuz bo'g'ozi yaqinida taqiqlangan mintaqa ijod etishni rejalashtirmoqda. Eronning yuqori martabali xavfsizlik rasmisi Eronning kelgusi kunlarda Hurmuz bo'g'ozi yaqinida bir taqiqlangan mintaqa ijod etajagini ma'lum qildi. Muhsin Rizoyev yakshanba kuni Eron davlat televiziyasiga bergan bayonotida bu mintaqa Amerika harbiy dengiz kuchlarining qamal chizig'idan boshlanib, Fors ko'rfazidagi hududlarni ham o'z ichiga oladi dedi. Rizoy shuningdek bu yangi mintaqaga kirgan har qanday kemaning Eronning cheklov ro'yxatiga kiritiladi deya qo'shimcha qildi. Rizoy yana kirish va chiqish nuqtalarining Eronning kontroli ostida bo'ladigan Hurmuz orqali o'tadigan yangi bir koridor borasida Eron bilan Ummonning kelgusi kunlarda bir bitim imzolashini bildirdi. Hurmuz bo'g'ozining butunlay yopiq va qurolli kuchlarning kontroli ostida ekanini ta'kidlagan Rizoy, Amerika davlat raisi Donald Trampning bu strategik suv yo'lining ochiq qolganligi borasidagi iddaosini katta bir yolg'on deb aytdi. G'azza vayronalar ostidan chiqarilgan 100 falastinlikning a'zosini tutmoqda. G'azza shahrining Zaytun mahallasida yiqilgan uylarning vayronalari ostidan chiqarilgan taxminan 60 nafari bola bo'lib, 100 kishini uchun minglab falastinlik umumiy jinoza marosimi o'tkazdi. Bu marosim oldinroq Sabra mahallasida chiqarilgan 112 qurbon uchun avgust oyida o'tkazilgan marosimdan keyin Falastin tarixidagi eng katta jinoza marosimlaridan biri bo'ldi. Ikkinchi chiqarish bosqichi taxminan 1072 jasadning hanuz ham vayronalar ostida qolganligi taxmin etiladigan 147 yiqilish nuqtasida to'plam 8 soatlik ishni o'z ichiga oladi. Mahalliy yetakchilar qurbonlarning taxminan 2,5 yil oldin Isroilning havoyi hujumlari natijasida yer bilan yakson qilingan uylardan jon berganlarini ma'lum qildilar. Shimoliy Koreya harbiy maqsadlarini kengaytirib, Kim Jong Un hastayi qurolli bir dengiz kuchini qurishga va'da berdi. Amerika ittifoqchilarining dengiz sinashlari boshlangan bir vaqtda davlat yetkarmalari Shimoliy Koreya rahbari Kim Jong Unning o'z mamlakatining dengiz kuchlarini hastayi qurolli bir kuchga aylantirishga va'da berganini e'lon qildi. Japon, Janubiy Koreya va Amerikaning qatnashishi bilan shu hafta o'tkazilgan harbiy sinashlar rasmiylar tomonidan Pyongyangning raket va hastayi tahdidlardan saqlanish to'siq bo'lish maqsadiga qaratilgan sa'y-harakat sifatida 2023 yilda boshlangan edi. Xabarlarga ko'ra, Kim dushanba kuni o'tkazilgan marosimda qilgan nutqidan dengiz kuchlarimizni hastayi qurolli bir kuchga aylantirgan holda hastayi urush sistemlarining haqiqiy bir urush uchun har tomonlama va unumli shaklda ishlatilishini ta'minlashimiz kerak degan so'zlarni aytdi. Yaman ordusi husilar bilan yuz bergan to'qnashuvlarda ba'zi jabhalarni qayta qo'lga kiritganini ma'lum qildi. Ordu tomonidan berilgan bayonotga ko'ra, Yaman ordusi husilar bilan yuz bergan va ushbu guruhning 20dan ortiq a'zosi bo'lgan yoki yaralangan to'qnashuvlar jarayonida Taz va Al-Hudayda hududlaridagi ba'zi jabhalarni qayta qo'lga kiritdi. Yaman qurolli kuchlarining yetkarma markazi ordunning yakshanba kuni ertalab Al-Barah jabhasida uch tomondan hujum boshlatganini Tazning g'arbidagi al-

final uçraşuğunda so'nggi dunyo va olimpik qahramoni Italiyani 3-2 hisobi bilan mag'lub etib, Yevropa xotin-qizlar voleybol bellashuvidagi o'z unvonini saqlab qoldi. Italiya 1-chi va 3-chi setlarni yutgan bo'lsa-da, Turkiya imtiyozni tenglashtirib, o'yinni hal qiluvchi so'nggi setga olib bordi. Hal qiluvchi setni tezlik bilan boshlab 8-4 hisobida ustunlikni qo'lga kiritgan Turkiyaning timi setni 10-15 hisobida yutib g'alabaga erishdi. Turkiya ketma-ket Yevropa birlashuvini qo'lga kiritgan bir vaqtda Melissa Vargas va Paula Agonu har biri 28 imtiyoz bilan o'yinning eng ko'p imtiyoz yiqqan o'yinchilari bo'ldilar. Hurmatli do'stlar, siz bugungi yangiliklar bilan tanishdingiz. Marhamat va yaxshilikning hikoyasi. Doril Azza din, til va irq tanimaydigan mehr shafaqat qal'asi. 1895-yil o'q maydonining o'kunlaridagi tira va kimsasiz qir odirlarida marmar va xisht bilan bo'y cho'zgan bir bino. Bu yer na bir saroy va na ham bir qishla edi. Bu yer o'zidan qolganlar, kimsasizlar va hayotda tutar tayanchi qolmaganlarning so'nggi panogohi edi. Oti o'zi bilan Doril Azza, ya'ni ojizlar o'yi, biroq bu yerdagi ojizlik bir kamchilik emas, balki davlat va millatning mehr shafaqati bilan bag'irga bosiladigan muqaddas bir amonat deb bilinar edi. Bugun Sulton 2. Abdulhamidning din, til, irq va mazhab farqini eshikning tashqarisida qoldirgan dunyoda o'xshashi bo'lmagan ushbu yirik shafaqat projasi haqida gapiramiz. Tayyor bo'lsangiz, insoniyat sharafi ibodatgohga aylangan ushbu eshikdan ichkariga kiramiz. Doril Azzaning qurilish hikoyasi imperatorlikning eng trajik yillariga, ya'ni 93-yil urushi deb atalgan 1877-1878 yillardagi Osmonli-Rus urushining ortidan boshlanadi. Urushdan so'ng Bolqon va Qafqozdan Istanbulga sel kabi oqib kirgan ko'chmanlar, ko'chalarda yotgan uy joysizlar va yetim bolalar Sulton 2. Abdulhamidning uyqusini qochirgan edi. Podshoh yolg'iz bir panohgoh emas, balki ichida kasalxona, dastgohi, korxona va ibodatxonasi bo'lgan, insonni hayotga bog'lovchi katta bir mujtami xayol qildi. Qurilish joyi va bino etilishi. Joy sifatida bugungi o'q maydoni tanlandi. Burjaning me'mori etib Agop Qorahisoriyon va uning me'morlik guruhi tayinlandi. 27 ming metr murabbalik keng bir sohaga yoyilgan bu bino 1892 yilda temali qo'yilib, 1895 yilda bitkazildi. Zamonaviy me'morlik bilan Osmonli nafosatining birlashuvidan yuzaga kelgan bu san'at sho asari edi. Doril Azza yolg'iz bir boqim o'yi emas edi, balki ichida nonvoyi, hammomi, kir yuvish joyi va hatto ruhiy tadovi maqsadida qo'l san'atlari dastgohlari bo'lgan o'ziga yetishuvchi kichik bir shaharcha edi. Xo'sh, bu mudhish binoning moli manbai qayerdan keldi? Mana shu yerda Doril Azzani vaqf ruhiyasining cho'qqisi qilgan sir yashirindi. Bu idora davlat xazinasidan kelgan puldan tashqari to'g'ridan to'g'ri Sulton Abdulhamid va xalqning fidokorligi bilan qurilgandir. Sulton Abdulhamid bu projani boshlatish uchun saroydagi shaxsiy buyumlari, qimmatli guldonlari va antikalarini sottirib, ilk sarmoyani o'rtaga qo'ydi. Podshoning bu odimi sel kabi kengaydi.
davlat

0: arkonlarından tortup oddiy vatandaşlargacha her kim bu hayr ihson birlashuvga qatnashdi. Kimdir bir oltin yubordi, kimdir bir yerni vaqf qildi. Idoraning xarajatlarini ta'minlash uchun Istanbulning turli joylaridagi do'konlar, yerlar va hatto u davrdagi ichki va tamboku ruxsatnomalaridan olinadigan bojlarning bir qismi bu vaqfga bog'landi. Dorilazza millatning o'z kisasidan, o'z vijdonidan ajratgan halol luqma bilan, luqmalari bilan yuksaldi. Dorul Azza'nın dünyadaki en katta ve en benazir hususiyatı havlisinin qoq markazda yaşırıngandır. Sultan Abdulhamid bu yerini kurdurayotgan paytda tarixga mo'r bo'lib qoladigan shunday bir buyruq bergan. Bu yerga pano izlab kelgan har bir jon o'z e'tiqodi bilan taskin topishi kerak. Shu sababli Dorul Azza havlisida masjid, kaliso va kanizo hura yonma-yon ayni bir tom ostida qurilgan. Bu yer dunyoda davlat vositasi bilan qurilgan va uch osmoni dinning ibodatxonasini bir hovliga to'plagan ilk idoradir. Bu musulmon boba bilan, bir armani moma, bir yahudi boba bilan, bir yunonlik rum moma ayni bir hovlida quyoshlanishgan, ayni bir nonni bo'lishganlar. Bu tasvir Osmonlining millat sistemi va vaqf madaniyatining eng yuqori insoniy saviyasidir. Bu yerda hech kimga dini, tili yoki irqi uchi so'ralmaydi, yolg'iz inson bo'lgani uchun aziz tutiladi. Idora ichidagi hayot ham o'sha qadar fikrga cho'mdiradigan darajadadir. Yashovchilar bekor qolib g'am-g'ussaga botmasligi uchun qurilgan dastgohlarda gilam to'qilar, supurga yasalar va tikuvchilik o'rgatilar edi. Bugungi zamonaviy tabobatning mashg'uliyati terapisi deb atagan narsaning 130 yil oldingi tatbiqi edi. Dorul Azza qurilgan kunidan shu vaqtgacha 30 mingga bola to'plab 70 mingdan ortiq insonni o'z bag'riga bosdi. Bugun Dorul Azza hanuz ham o'sha ilk kundagi vaqf nomasiga sodiq qolib xizmat qilishni davom ettirmoqda. Eshigining ustidagi oy yulduzli muhr aslida insoniyat sharafining muhridir. Agar yo'lingiz Istanbulning Shishli yoki o'q maydoni tomonlariga tushsa, u eshikdan ichkari kiring. U marmar dahlizlarda yolg'iz bir tarixni emas, balki o'chmas bir mehri shafaqat otashini ko'rasiz. Chunki Dorul Azza bu toproqlarda kimsasizlarning kimsasi bo'lishning o'zidir. Dorul Azza yolg'iz bir so'nggi manzil emas, balki ko'plab bolalar uchun bir boshlang'ich nuqtasi edi. Bolalar bo'limi sherxo'rlardan katta bolalargacha bu idoraning eng mutaharrik va umid baxsh ko'zgusi edi. Bu yerda yetishgan bolalar davlatning qurovi ostida san'at va hayotga berildilar. Dorul Azzada qurilgan gilam to'qish, to'qimachilik va qul san'atlari diskonlari u yerda yetishgan bolalar uchun bir tur kasb-u hunar lisasi vazifasini o'tadi. Manbalarga ko'ra, jamhuriyat e'lonidan so'ng bu diskonlarda tarbiyalangan ko'plab yoshlar Istanbulning shohratli gilam va to'qimachilik fabrikalarida ustod va tarohchi dizayner sifatida ishlaganlar. Dorul Azza yolg'iz tarbiyalab yetishtirmadi, balki ba'zan yetishganidan so'ng to'foniy hayotdan charchagan katta san'atkorlar uchun bir tinch panohgoh ham bo'ldi. Dorul Azza otini ojiz kalmasidan olgan bo'lsa ham, yetishtirgan va qurgan insonlari bilan aslida sharaf va irodaning markazi bo'ldi. Vijdon va tarixning yorug'ligida qoling. Sog' omon bo'ling.
1: Marhamat.

Dasturimiz yakunlar ekan yana bir bor yangiliklar xulosalarini xizmatingizga taqdim etaman. Eron kelgusi kunlarda Hurmuz bo'g'ozi yaqinlarida bir taqiqlangan mintaqa etib e'lon qilajagini bildirdi. G'azza vayronalar ostidan chiqarilgan 100 falastinlikning a'zosini tutmoqda. Yaman ordusi Husilar bilan yuz bergan to'qnashuvlarda ba'zi jabhalarni qayta qo'lga kiritganini ma'lum qildi. Turkiya xotin-qizlar voleybol milliy terma jamoasi Yevropa birlashuvida qahramon bo'lib o'z unvonini saqlab qoldi. Bugungi eshitirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Ertagina radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr-omon qoling.